0: 贝里的高级顾问哈姆丹证实，贝里已向美国驻黎巴嫩大使传达这一消息，黎方愿意为停火协议的落实提供担保。哈姆丹强调，贝里与真主党领导人卡西姆保持畅通沟通，确信真主党会遵守全面停火协议。当天早些时候，以色列空袭了黎巴嫩港口城市提尔附近一家医院，造成严重损毁。黎巴嫩卫生部发放的视频显示，医院内的妇女和儿童惊魂未定，外面一片狼藉。以色列此前宣布已攻占位于黎南部的伯夫特领据点，并将进一步扩大在黎境内军事行动。以军表示，5月31号在黎巴嫩南部奈拜提耶实施空袭，打死一名黎巴嫩真主党导弹部队指挥官。与此同时，以色列为一名士兵举行葬礼，这名士兵5月30号晚在黎巴嫩南部被无人机击毙。以军1号通报，当天再有一名以军军医在真主党无人机袭击中阵亡，并有7名士兵受伤。总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨发表声明称，鉴于真主党屡次违反停火协议，已下令以军对贝鲁特南郊代西耶地区发动空袭。以色列国防军发言人要求当地居民撤离。据伊朗国营电视台报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，如果以色列袭击贝鲁特和代西耶地区，伊方将呼吁以色列北部居民立即撤离，暗示会向以色列反击。凤凰卫视综合报道。
1: 以黎冲突持续升级，以军扩大在黎巴嫩南部的战线，而黎巴嫩真主党就向以色列北部城镇发射火箭弹和无人机还击。我们来看前方记者发回的报道。
2: 由以色列北部城市谢莫纳市中心商业建筑遭遇火箭弹袭击，商圈近一半商铺受到冲击波和弹片波及。由于以军和真主党的战争有加剧的迹象，有更多安全屋正在运往以色列北部地区。真主党不分昼夜，以更多火箭弹和无人机向以北部城市发起攻击。以北部边境附近，以军的炮击和空中打击也更加频繁。有当地商户向本台表示，长期的局势令北部城镇人口流失严重，生意难做。
3: כן, יש בעיה כבר לדעתי מהשביעי לאוקטובר, ברגע שכל העבודה פה ירדה, אנשים פה ברחו מהעיר, נשארנו פה ממש לא הרבה. האמת שהרבה אנשים חשבו על זה והרבה אנשים עשו את זה, זזו למרכז, לזה יש פה אנשים שהקימו את העסק שלהם, את החיים שלהם, אני הקמתי פה את העסק הזה לפני פחות משנה, וזה לא הזמן לעזוב ברגע שיש לך פה עסק, אתה לא יכול לזרוק הכל וללכת.
2: 我们正在以色列最北部城市梅图拉，这里仍不时能够听到以军炮击的声音。根据当地人回忆，5月31日白天的时候，这里每10分钟都能够听到一次防空警报。凤凰卫视胡小雨梅图拉报道。
4: 马上我要看到的是中美两军在夏威夷举行海上军事磋商，待会见。